0: najlepší mix hitov za tvoj daň. Pesmíky ho si poznámo.
1: Divno je byť inékome nešto. Divno je byť i tretí svet.
0: Im i mamo rádi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najľúbši hity. In tu je sa jeden.